Тэгээ яаж John Anderson биений тэн на дисэн хэлсэн дээ. Тэгээ яаж Alex Perlew эч ол яхи тэгээ яаж э тийч тэн дэлхийг на хикон на аж нахын